0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Johannes Uppenbarelsebok kapitel 14, verserna 1 till och med 5 talade om lammet som stod på Sions berg. Kristus är inte bara i himlen på Faderns högra sida, han är också på Sions berg. Han är närvarande hos var och en som söker honom där han har lovat uppenbara sig. Och efter att Johannes i sin syn sett det frälstas position i Kristus, får han nu se den förlorade människans ställning när världen drabbas av Guds dom. Vi ska se tre änglar som efter varandra ropar ut Guds budskap till människorna. Och det är sista utropet av Guds evangelium. Helt i slutet erbjuder Gud sin frälsning. Det är fortfarande en inbjudan till frälsning, men vi märker att tonen blir allt mera allvarlig inför den förestående domen. Uppenbarelseboken 14, vers 6 och 7. Och jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. Han sade med hög röst: frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna. I Matteus 24:14 säger Jesus: och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma. Och det är det som nu sker i Uppenbarelseboken 14, vers 6. Johannes ser en annan ängel, och vi lägger märke till att den flyger högst uppe på himlen. Det handlar alltså här inte om himmel i den betydelsen där Gud har sin tron, utan stjärnhimlen. Så istället för att säga högst uppe på himlen kunde vi säga helt ute i atmosfären. Jag ska inte bestämt fastslå att det är så, men jag vill gärna säga att personligen så tror jag att denna ängel med ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag, det är en fantastisk illustration av en radiosatellit med sina två stora solcellsvingar som svävar där ute i rymden, eller högst uppe på himlen, som Johannes uttrycker det. Från vår radiosatellit ute i rymden går evangeliet ut på många, många språk och förkunnar evangeliet för alla folk och stammar och språk och folkslag. Och när jag säger vår, så tänker jag inte bara på Norea Radio, men också på Ibra Radio, Transworld Radio, HJCB, Feba och alla andra radiomissionsorganisationer genom vilka evangeliet går ut över världen via radiovågorna. Radiovågorna är ett oerhört effektivt sätt att nå ut till det mest avlägsna folk och till det mest stängda länder. Radiovågorna når till den mest avlägsna hydda och till det högsta hyreshus. Och radion kommer att vara avgörande när det gäller att nå alla folkslag med budskapet om Herren Jesus Kristus. Radiomissionen är ett ändetidstecken. Men även om ängeln i Uppenbarelseboken 14:6 på ett underbart sätt illustrerar radiosatelliten ute i rymden, så betyder det inte därmed att det inte också handlar om en ängel sänd av Gud, som vid vår tidsålders avslutning vakar över att budskapet når alla folkslag. Och som Jesus sa: och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma. Och det är uppenbart att när evangeliet nu är översatt till så många språk och ljuder över så många av jordens länder med budskapet om den korsfäste och uppståndne Kristus, så är det en uppfyllelse av det Johannes såg i sin syn på Patmos. Och i det här avsnittet så är det orden ett evigt evangelium som är nyckelorden. I Matteus 24:35 säger Jesus: himmel och jord skall förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Det är ett evigt evangelium som ska stå när allting annat faller, när alla jordiska riken och makter lagts i grus, när himlakroppar upplöses av hetta och jorden och det verk som är på den inte mer finns till. Då består evangeliet. Synen Johannes ser är en gudomlig uppmuntran till alla dem som vandrar i Lammets fotspår. Alla dem som inte kompromissar, fördunklar eller viker av från det budskap Gud har gett mänskligheten genom vittnesbördet om Jesus, så som vi har det i Guds ord. Alla dem som håller fast vid Guds ord, sanningens ord, hur svår och bitter konsekvensen än blir. Det är ett evigt evangelium, och det gäller alla länder, folk och nationer. Det gäller varje enskild människa, var de än befinner sig. Varje människa ska en dag ställas till svars för vad de gjorde med det eviga evangeliet. Har du mod att följa Jesus, vad det än må kosta dig? Har du mod när världen hånar och till motstånd reser sig? Har din frälsare fått bliva för ditt hjärta verkligt stor? O, då måste du bekänna inför världen vad du tror.

när Petrus och Johannes var ställda inför stora rådet, då angav de bland annat följande vittnesbörd om Herren Jesus. Apostlagärningarna 4, vers 12. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Jesus är inte en av vägarna. Han är vägen. Hos ingen annan finns frälsningen. Världen har alltid hatat denna gudomliga sanning. Och även i stora delar av kyrkan, det vill säga den avfallna kyrkan, hatar man denna intolerans. Att det bara skulle finnas en sanning. Bara ett budskap till frälsning. Och jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. Han sade med hög röst: frukta Gud och ge honom äran. Ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna. Innan domen kommer kallar Gud på nytt i omvändelse och påminner människan om att hon ska leva i Guds fruktan och ge Gud ära. Budskapet fokuserar på tillbedjan. En annan ängel. Det indikerar en radikal förändring i Guds sätt att kommunicera med jorden och mänskligheten. Och denna ängel, han är den första i raden av sex, en annan ängel, som omtalas i vers 8, vers 9, vers 15, 17 och 18. Texten säger att denna ängel hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden. Det vill säga, det är dig och mig det gäller. Det är till oss han talar. Han ropar ut till den mänsklighet som så bekymmerslöst vandrar genom livet, utan Gud, utan tanke på domen, utan omsorg för sin själ och utan omsorg för sina medmänniskor. Det är som om Gud ville säga: om din synd idag känns lätt som en fjäder på ditt samvete, kom ihåg att redan imorgon kan den trycka dig med evighetens tyngd. Njutningslystnaden har blivit Gud, lättsinnet ledstjärnan, och man lever som om man skulle stanna kvar på jorden för alltid. Man anar inte att katastrofen står för dörren. Även om mänskligheten den 11 september 2001 får en skakande påminnelse när två kapade flygplan med kort mellanrum flyger in i World Trade Center i New York, så är man trots att man är skakade ändå inte villiga att vända om till Gud. Utan det är precis som när Jesus klagade över Jerusalem i Lukas 13:34. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Och i Matteus 24, vers 38 och 39.

Gud och ge honom äran. Ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna. Och vi läser Uppenbarelseboken 14, vers 8. Ännu en ängel följde efter, och han sade: fallet, fallet är det stora Babylon, som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin. Babylon har varit Satans högkvarter från starten. Babylon är platsen där avgudsdyrkan började. Semiramis var Nimrods hustru, och det finns forskare som hävdar att hon var Nimrods mor och att hon gifte sig med sin son. Hon var drottning i Babel, som senare blev Babylon. Och hon lanserade en historia som blev inledningen till en systematisk avgudsdyrkan. Hon hävdade att hon kom ut ur ett ägg i floden Eufrat. Hon knäckte skalet och klev fullvuxen ut ur ägget. Tillbedjan av Semiramis introducerade grundtanken om den kvinnliga gudomen. Vi ser att Babylon är källan och roten till alla falska religioner. Och nu proklamerar denna ängel Babylons fall som om det redan hade skett. Så säker är denna profetias uppfyllelse, att han talar om det som skall ske som om det redan hade skett. Fallet, fallet är det stora Babylon, som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin. Och staden Babylon kommer uppenbart att återuppbyggas vid vår tidsålders avslutning. Och vår tids satandyrkan och alla okulta rörelser som växer fram är en indikation som borde få Guds folk att vakna upp ur sömnen. Men allt kommer i dagen när det uppenbaras av ljuset. Ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: vakna upp du som sover, och stå upp från de döda, så ska Kristus lysa över dig. Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja, skriver Paulus i Efeserbrevet 5, vers 13 till och med 17. Domen som uttalas över Babylon i Uppenbarelseboken 14:8 är något som vi ska få se när vi kommer till kapitel 17 och 18. I kapitel 17 kommer Guds dom över det religiösa Babylon, och i kapitel 18 kommer domen över det politiska Babylon. Babylon är den källa från vilken otuktsanden har flödat ut över världen. Och det som har serverat otuktens vin till människorna står nu inför sitt stora fall. Fallet, fallet är det stora Babylon, som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin.

Vi läser Uppenbarelseboken 14, verserna 9 till och med 11. En annan ängel, den tredje, följde

dem och sade med stark röst: Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila, vare sig dag eller natt. Dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. Den första ängelns budskap riktade sig till alla folk och stammar och språk och folkslag, det vill säga till mänskligheten som en grupp. Men den tredje ängeln hänvänder sig till den enskilde och talar om människan i singularform, den som tillber vilddjuret. Romarbrevet 14:11 säger: Det står skrivet, så sant jag lever, säger Herren, för mig skall varje knä böja sig och varje tunga skall prisa Gud. Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud. Och i Uppenbarelseboken 14, verserna 9-11, talar Gud i klartext om syndens konsekvens i den enskildes liv. Gud stadfäster än en gång att det människan sår ska hon också skörda. Det är Guds mäktiga antingen eller som ljuder med stark röst. Det handlar om att vara för eller emot. Det finns inget tredje alternativ. Och människan kan inte välja om hon vid vägens slut ska möta Gud eller inte. Hon skall. Hebreerbrevet 4:13 säger: Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Uppenbarelsebokens budskap gör det klart för oss att inför detta kan ingen inta en neutral hållning till antikrist. Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han ska själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Även om många i vår tid späder ut Guds ord med tidsandans vatten, så kan man inte späda ut Guds vredes vin. Och det talar till oss om att det finns inget som kan mildra denna starka vin som det måste dricka i evigheternas evigheter. Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Budskapet är klart. Den som tillber djuret och bär dess märke är evigt förlorad och står under Guds vrede. Ändå fortsätter människan sin vandring så bekymmerslöst, medan vart steg för henne närmare den evighet där de är utan vila både dag och natt. Och allt detta därför att de inte ville lyssna till Guds evangelium och ta emot budskapet. Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen, säger Jesus i Johannes 8:45. Vi läser Uppenbarelseboken 14, vers 12. I detta visar sig det heligas uthållighet.
de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Hör vad Paulus säger om Guds ord i Romarbrevet 15:4. Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi, genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, skall bevara vårt hopp. Ett av den sanna kristna gemenskapens kännetecken, det är uthållighet. Ett annat är tröst och ett tredje är hopp. Och allt detta öser den troende ur skriftens levande källa. Kännetecknet på den kristna gemenskapen är att där blir det läst i skriften. Och genom denna läsning hämtar den troende hopp. Ja, vi kan säga att det är Guds ords gärning i den troende som gör att han följer Jesus och bevarar hoppet. Och må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, står det i Romarbrevet 15, vers 5 och 6. Genom Johannes påminner Gud oss om vad som krävs av Guds folk i den tid då antikrist triumferande drar fram över världen, vers 12 och 13. I detta visar sig det heligas uthållighet. Det håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Och jag hörde en röst från himlen säga, skriv: saliga är de döda som här efter dör i Herren. Ja, säger anden, de ska vila från sitt arbete, ty deras gärningar följer dem. Den som lider för Kristi skull är inte att beklaga, även om världen nog menar det. Medan rösten från himlen förkunnar, saliga är de döda som här efter dör i Herren. Att deras gärningar följer dem, det betyder inte att de blev frälsta genom sina gärningar. Men det talar om att den säd som de i trohet har sått under tårar, den ska bära rik frukt i evighet. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves, säger Paulus i Första Korinthierbrevet 15:58. Och Uppenbarelseboken 14:13 säger detsamma. Deras gärningar ska följa dem. Följa dem? Vart? In i evigheten. Det ska alla Guds barn ha klart för sig och påminna varandra om detta i den tid då antikrist med sitt maktvälde dominerar och för krig mot det heliga. När otron och det oheliga triumferar, medan Guds barn hånas, motarbetas, förföljs, ja, till och med dödas. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Seger giv, du segerrike, konung till din kamp och svig. Ingen man i provets svike, när du för ditt rikes krig. Lys och led vår trängda skara, hör till dig i bön vi fly, låt oss snart ur natt och fara se din frihets morgongry. Ack, vår kraft är ganska ringa, giv oss, Herre, dag från dag mod att ej med världen tinga, giv ett bergfast sinnelag. Bort med klenmod vid din tuktan, bort med själviskhetens ro, ingen tvivel, ingen fruktan må i våra hjärtan bo.
Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Saknas det en bok i Gamla testamentet? Och då talar jag inte om Deuterokanon, alltså böckerna som katoliker och ortodoxa har i sin kanon mellan Gamla och Nya testamentet, utan jag talar om de böcker, och speciellt en bok, som har spelat en stor roll i både den judiska och den kristna historien och som har färgat hur vi tänker på saker som andar, änglar, demoner och liknande. Men en bok som ändå har hamnat utanför Bibeln. Och det jag talar om, det är självklart Henoks bok, eller första Henokboken, som den kanske snarare borde kallas. Och idag så tänkte jag att jag ska gå igenom lite historien och innehållet och tala om Henoks bok. Det är en del av den här serien som jag har i förbindelse med Bibelns 500-årsjubileum, eftersom det är 500 år sedan Nya testamentet kom ut på svenska första gången 1526. Och i år så har det ju kommit inte mindre än 3 nya biblar. Och det ska jag komma tillbaka till senare i programmet. Jag måste få tid att läsa dem och analysera dem innan jag kan kommentera dem. Men Henoks bok har jag läst och den ska jag tala om idag. Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. Den senaste tiden så har Henoks bok, eller Book of Enoch som den också kallas på engelska, ofta dykt upp i mina sociala medierflöden gång på gång. Det är ofta videor som säger saker som: visste du att kyrkan vill inte att du ska veta det här, eller den hemliga boken som förbjöds från Bibeln, ofta sagt med en mörk och lite skrämmande röst, och så handlar det om andar och änglar och Guds söner eller liknande. Och det kanske har hänt dig också att du har mött på dem där, eller så kanske du bara är nyfiken på Enochs bok, eller kanske du aldrig har hört talas om den. Och i så fall så hoppas jag att försöka reda ut begreppen tillsammans med dig idag. Och den första frågan som man ställer sig, det är naturligtvis: vem var Henok? Och Henok kan kallas ibland för Enok eller Hanok, beroende på vilket språk och vilken bibelöversättning man läser. Men jag har valt det uttalet som används i Folkbibelns 2015-översättning. Och Henok han nämns framförallt i Första Mosebok 5 i vers 18-24. Där står det så här: när Jered var 162 år blev han far till Henok. Sedan Jered hade fått Henok levde han 800 år och fick söner och döttrar. Jereds hela ålder blev alltså 962 år. Därefter dog han. Och när Henok var 65 år blev han far till Metusela. Och sedan Henok hade fött Metusela, eller fått Metusela, han hade inte fött honom, han hade fått Metusela, vandrade han med Gud i 300 år och fick söner och döttrar. Henoks hela ålder blev alltså 365 år. Sedan Henok så hade vandrat med Gud fann man honom inte mer, för Gud hade hämtat honom. Och det här är ju väldigt intressant och väldigt kort berättelse. Man får så många frågor. För det första, hur kommer det sig att folk levde så länge på den här tiden? Vad betyder det att Henok vandrade med Gud? Har det någon betydelse att Henoks ålder är just 365 år, alltså lika många som det är dagar i ett år? Och framför allt, vad betyder det att Gud hämtade honom så att man inte fann honom mer? Och Bibeln lämnar oss med vår nyfikenhet där. Men saken är den att när vi människor blir nyfikna, då blir vi också uppfinningsrika väldigt ofta. Och det ska vi komma tillbaka till. Men Henok, han nämns också i en släkttala i Första krönikeboken 1 och vers 3. Sen nämns han i Jesus släkttavla, den som vi hittar i Lukas evangelium i det tredje kapitlet. Och sen också i Hebreerbrevet 11, där Hebreerbrevets författare tänker lite runt det här med Henok. Och så står det i vers 5, Hebreerbrevet 11: genom tron blev Henok hämtad utan att möta döden, och man fann honom inte mer, för Gud hade hämtat honom. Innan han hämtades fick han vittnesbörd om att han hade behagat Gud.
Och, men det kanske mest intressanta bibelordet för vårt studium idag i alla fall, det är när Jesu halvbror Judas skriver sitt brev. Judas brev, det är ett otroligt intressant, en intressant liten skrift på bara ett kapitel. Mycket spännande att hitta där. Och i den 14 och 15 versen så står det: Henok i det sjunde släktledet efter Adam profeterade om dem. Se, Herren kommer med sina tusentals heliga för att hålla dom över alla och ställa varje själ till svars för alla de gudlösa gärningar de gjort och för alla de hårda ord som gudlösa syndare har talat mot honom. Det är alltså Judas vers 14 och 15. Och det här är i utgångspunkter det vi vet om Henok utifrån det som Bibeln säger. Och det mest intressanta för det vi talar om idag, det är ju det Judas säger, därför att det han citerar är inte ett citat ifrån Bibeln, utan det är ett citat från just Henoks bok. Så låt oss komma in lite på det. Vad är egentligen Henoks bok? Jo, det är en bok ganska lång med 108 kapitel indelade i 5 delar. Jag har inte läst Henoks bok på svenska. Jag vet att den finns både nya och lite äldre översättningar, men jag har läst den på engelska. Och därför så har jag strävat lite med att hitta vad de 5 delarna heter på svenska. Men jag har i alla fall gjort ett försök. Jag hoppas att det stämmer överens med de moderna översättningarna också. Men först så kommer det en inledning, kapitel 1-5. Och så det som kallas för väktarnas bok, som är kapitel 6-36. Och det är kanske den mest intressanta delen. Den handlar om himmelska väsen som kallas för väktare, som lämnar sin boning i himlen och kommer ner till jorden för att ha samkväm med jordens kvinnor. Och de får då barn som blir de här jättarna. Och det syftar på berättelsen om Guds söner i första Mosebok 6, som var ungefär samtida med Henok som han står i Bibeln, där det står att Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem, och de blev forntidens väldiga män, eller nefilim som det heter på hebreiska. Och det är en väldigt kort och än en gång väldigt speciell, lite enigmatisk, mysterisk berättelse på bara några få verser. Men Henoks bok, den första delen handlar just om den här tiden och vad som hände då. Och sen den andra delen i Henoks bok kallas för liknelsernas bok. Det är kapitel 37-71. Det är den längsta delen av Henoks bok, och den handlar om där han har visioner av framtiden. Och där nämns sådana som människosonen, Messias, och den bygger en hel del på Daniels bok också. Sen den tredje delen, kapitel 72-82, som kallas för den astronomiska boken, eller boken om himlaljusens omlopp. På engelska tror jag det är luminaris som det talas om där. Det är alltså himlaljusen. Och den handlar om hur himlaljusen, alltså himlakropparna, rör sig över himmelen. Och Henok säger där att ärkeängeln Uriel visar honom sanningen om himlakropparna. Och så lägger den utifrån det och förklarar runt den judiska kalendern. Det här anses generellt vara den äldsta delen av Henoks bok, men vi ska komma tillbaka till just dateringen av Henok. Och sen den fjärde delen, det är den som kallas för drömsynernas bok, kapitel 83-90, där Henok samtalar med sin son Metusela, och så beskriver han framtiden och beskriver den fram till Makkabeertiden på 100-talet före Kristus. Och sen till sist den femte delen, det är Henoks epistel, som är ett brev som Henok då skriver till framtiden, där han uppmanar människor att vara trofasta i förföljelsen. Och det är då kapitel 91-105. Och så finns det några avslutande kapitel med det som kallas för Noas bok också. Så sen finns det också 2 andra skrifter, det är därför jag säger att rätteligen så borde man säga första Henoks bok, men det finns andra och tredje Henoks bok, men de ska inte komma in på nu. Det är betydligt senare skrifter.
betydligt, ska jag inte säga, tredje Henoks bok i alla fall betydligt senare, några hundra år efter Kristus. Men Henoks bok, den är skriven i det som kallas för den apokalyptiska genren, i alla fall stora delar av den. Det här med väktarna, det om framförallt det med liknelsernas bok. Och det är samma genre som delar av Daniels bok och Uppenbarelseboken, där det är mycket symbolspråk med djur och väsen som representerar människor och kungar och länder och så liknande saker. Men nästa fråga, det blir ju, vem skrev Henoks bok och när? Och för det första, och det kanske kommer som en överraskning eller inte, men Henoks bok är inte skriven av Henok. Den är heller inte skriven av någon av Henoks samtida. Den påstår sig vara skriven av honom eller vara berättelsen om honom. Men det finns nästan inga tecken på att Henoks bok är äldre än 300-talet före Kristus. Kanske något tidigare, så tidigt som 400-talet. En del anser att väktarnas bok kan vara så tidigt som 300-400-talet. Men den äldsta delen är antagligen den tredje boken, den om himlaljusen och kalendern, som då anses vara skriven på runt 300-talet före Kristus, kanske så tidigt som 400-talet. Men de yngsta delarna är skrivna ungefär på Jesu tid eller strax efter det. Och hur kan man då vara så säker på att det inte är Henok som står bakom boken som trots allt bär hans namn och som där mycket är skrivet i jag-form och där, som handlar om honom och verkar ha mycket information om honom? Och anledningen till det, det finns flera, men den första är språket som det är skrivet på. Därför att Henoks bok skrevs åtminstone till vissa delar på arameiska. Och det var ju då språket som användes av judarna under och efter fångenskapen i Babylon. Och om originalspråket är arameiska, då vet vi att det talades inte på Henoks eller Henoks tid. Och det andra som säger oss att det är skrivet från 300-talet och framåt, det är att den handlar om världshistorien. Han liksom ser fram världshistorien i framtiden fram till Maccabertiden, men ingenting efter det. Och det tyder på att någon skrev det här på Maccabernas tid och därefter. Vissa delar tidigare som 300-talet, Maccabertiden på 100-talet och sen fram till 100-talet, första århundradet efter Kristus. Och sen det tredje är det faktum att Henoks bok många gånger hämtar inspiration från profeter som Hesekiel, Jesaja, Daniel. Det används uttryck som människosonen, om den kommande gudomliga messias. Och det är ett uttryck som är hämtat ifrån Daniels bok. Och Daniel levde ju då under fångenskapen i Babylon. Så det finns också flera ställen där Henok parafraserar olika formuleringar från fjärde och femte Mosebok. Och de skrevs ju uppenbart länge efter att Henok levde. Så summa summarum är att en konsensus bland bibelforskare, både kristna, okristna, judiska, vilka det än är, förutom vissa konspirationsteoretiker får man lov att säga, men det är att Henoks bok har flera olika författare, okända författare, från 300-talet före Kristus fram till det första århundradet efter Kristus. Och därför så kategoriseras boken som en pseudepigrafisk bok, alltså en bok som är skriven av en annan än den angivna författaren. Men det betyder inte att Henoks bok är ett falsarium eller att det är en ointressant bok eller att den ens saknar värde för oss. Den har tvärtom haft en stor betydelse för den judiska och kristna historien. Och när jag googlar på Henoks bok eller Book of Enoch så får jag upp många träffar som handlar om The Forbidden Book och The Book That the

Nej. Inte riktigt alla. Det finns en kyrkorörelse som fortfarande har Enochs bok i sin kanon. Jag vet inte varför jag säger Enoch hela tiden. Henoch menar jag. Och det är den etiopiska kyrkan som etablerades i Etiopien på 300-talet och 400-talet efter Kristus. Och den etiopiska kyrkan hade en väldigt öppen attityd gentemot både de kristna och de judiska skrifterna som man fick tag i och som man tog emot. Och framförallt Henochs bok och boken om jubelåren, det är också en judisk apokryfisk text, är två böcker som ofta, inte alltid, men ofta räknas bland den etiopiska kyrkans kanon. Och det är också från den etiopiska kyrkan som vi har de enda överlevande kompletta handskrifterna av Henochs bok. De översattes antagligen från hebreiska och arameiska till grekiska och sen därifrån till etiopiska, eller ge'ez som språket heter. Och det är de handskrifterna som de flesta nutida översättelserna är ifrån. Och även Qumran-sekten, alltså den som ofta identifieras med essäerna, den här judiska gruppen som höll till i Judeaöken på Jesu tid, de använde också Henochs bok och vördade den ganska högt. Bland döda havsrullarna så har man hittat fragment av de tidiga delarna av Henochs bok. Inte de delarna som skrevs samtidigt eller efter Jesu tid. Men det vittnar å ena sidan om att Enochs bok användes flitigt, men också att vissa delar av den är väldigt sena, att de inte ens var skrivna så att de kunde ha det i sin samling där. Det finns också det som tyder på att även om Qumran-sekten läste och använde Henochs bok och att det var en slags teologisk auktoritet för dem, så ansåg de den i alla fall inte på samma nivå som Torah, alltså de fem Moseböckerna. Ibland så talar man om att Qumran-sekten hade Henochs bok som en slags semikanon, alltså att det var inte riktigt kanon men nästan. Sen var det också flera av de tidiga kyrkofäderna som gillade Henochs bok. Tertullianus inte minst, en av mina favoritkristna från den tidiga tiden. Men han märkte också att det var väldigt få kristna som var eniga med honom. Och med tiden så försvann Henochs bok sakta men säkert och blev mindre och mindre använd. Det finns flera anledningar till det och vi ska komma tillbaka till det. Men först ska vi se lite på hur Henochs bok har varit en hjälp till vår förståelse av den här, det som kallas för den mellantestamentliga tiden. Därför att oavsett vad man menar om Henochs bok så är det ett dokument över vad dens författare tänkte. Alltså judiska personer på den här tiden mellan gamla och nya testamentet, de skrev ner vad de menade om världen. Och det är oavsett intressant, även om man inte räknar Henochs bok bland Bibelns kanon. Och om man ställer frågor som vad trodde antikens judar om andevärlden, vad trodde de om framtiden, vad trodde de om Messias, så svarar Henochs bok på många av de frågorna. När aposteln Paulus talar om änglar, furstar, makter i höjden och djupet i Romarbrevet 8:38 och i Efesebrevet så talar han om härskare, makter, krafter och herradömen i Efesebrevet 1:21 och i kapitel 3 och vers 10. Då kan man ju undra, vad är det han syftar på? Syftar han på andemakter? Syftar han på jordiska kungar? Allt det här är begrepp som Paulus delar med sin judiska samtid och som han delar med Henochs bok också. Man kan inte säga att Paulus hämtar begreppen från Henochs bok, men det är liknande uttryck och tankar som används här. Så på det sättet så kan Henochs bok vara en hjälp att förstå Bibelns värld. Ingen av apostlarna skrev i ett vakuum, utan de talade om sånt som folk förstod. De skrev på grekiska som var folkets språk. De använde ord och uttryck som de skulle förstå. Så för att förstå apostlarna hjälper det oss att förstå apostlarnas samtid. Och Henochs bok är då en del av den samtiden. Det är en del av de böckerna som de helt naturligt läste. Det betyder i sin tur inte att allt som står i Henochs bok är sant. Det betyder

eller inte att det är Guds ord, men att det kan vara en hjälp till förståelse. Så jag tror att jag på många sätt har gjort min åsikt om Henoks bok och dess kanonicitet, alltså hör det till kanon. Jag har gjort min åsikt där ganska klar. Den bör inte vara en del av vår kanon. Den är inte en del av vår kanon. Det är inte Guds ofelbara ord. Och jag har gjort det till fem argument. Och jag har nämnt något av det. Men jag har fem argument mot att Henok ska vara kanon. För det första, det är ett sent dokument. Det är inte skrivet av Henok. Det bevarar antagligen heller inte någon tradition från honom. I så fall kan det vara ytterst fragmentariskt. Det var inga judar, så vitt vi vet, som ansåg heller att Henok skulle betraktas som skriften. Och det är viktigt även för oss kristna, därför att Paulus säger i Romarbrevet att Guds ord har anförtrotts till judarna. Så vi baserar vår kanon på deras kanon, även om vi självklart har apostlarnas skrifter i tillägg. Och sådana som Josefus och andra tidiga skribenter som talade om Bibelns kanon har inte med Henoks bok i den judiska kanon. Det tredje argumentet är att Henoks bok är heller inte i den grekiska Septuaginta-samlingen som jag talade om i förra programmet, och heller inte i den masoretiska kanon. Så det är ingen kanonsamling som har den med. Det fjärde är, och det är argumentet från det faktum att den etiopiska kyrkan och Qumran-sekten använder Henoks bok. Det här har redan gått igenom. Men som sagt, det visar inte att Henoks bok är Guds ofällbara ord. Men den viktigaste anledningen, skulle jag vilja säga, det är att vi som kristna inte ska acceptera Henoks bok som kanon. Och det är att i Henoks bok, här finns det en del diskussion, men det verkar som att Henoks bok säger att det är Henok som är Messias, eller i alla fall människosonen. I slutet av den boken som kallas för liknelsernas bok i kapitel 71 så kommer flera av ärkeänglarna till Henok, och så talar ärkeängeln Mikael till honom och säger så här: och Mikael kom till mig och med sin stämma hälsade han mig och sa: du är den människoson som är född till rättfärdighet, och rättfärdigheten överskuggar dig, och dagarnas huvuds rättfärdighet överger dig icke. Det är ett citat då från kapitel 71, det är min revidering av en gammal översättning från 1901. Men det här uttrycket människosonen som är född till rättfärdighet, det nämns tidigare i Henoks bok med referens till den kommande liksom frälsaren, människosonen. Men det är ju också ett uttryck som är hämtat från Daniels bok om människosonen som trädde fram inför Gud och får ta emot riket för att regera med rättfärdighet. Och för oss som kristna så är det en väldigt tydlig profetia om Jesus. Och därför så blir Henoks bok till syvende och sist en motsägelse av den kristna tron. Men då blir frågan, vad gör vi med Judas? Alltså, Judas brev citerar ju faktiskt Henoks bok, som jag sa i början av programmet. Och det är helt sant. Judas citerar faktiskt också en annan apokryfisk skrift, den som kallas för Moses himlafärd eller Moses upptagande. Och han alluderar också till en del judiska traditioner och tolkningar av skriften. Och som jag sa så finns det många alluderingar till Henoks bok på andra ställen i Nya Testamentet. Vi ska inte gå igenom dem, och de är ganska svaga och lite diffusa. Men Judas är ett direkt citat från kapitel 1 i Henoks bok, där han talar om att Herren kommer med sina mångtusen heliga. Och där så vill jag först säga att Judas, han använder inte, när han citerar det här, så använder han inte den vanliga bibliska formuleringen. Den Nya Testamentets författare citerar Gamla Testamentet om de vill poängtera att det här är någonting från Gamla Testamentet. Då säger de ofta som det står skrivet, eller skriften säger någonting om, för att identifiera det här är skriften. Det är den första punkten.
Den andra är att många av apostlarna citerar utombibliska källor. Paulus citerar grekiska filosofer och författare. Han gör det i sitt tal på Areopagen som citeras i Apostlagärningarna. Och han gör det också i Titus brev, det här som också en av deras egna skalder har sagt. Kretenser är och lögnar jämt, odjur, glupska och lata. Det är ju då citat från en filosof, en författare på den här tiden. Och det är ju så att vissa predikanter, jag också, vi håller oss nästan alltid till att citera Bibeln i våra egna predikningar, medan andra, de citerar lite allt möjligt. När jag läser Charles Spurgeons predikningar, ja, då citerar han John Bunyans Kristens resa väldigt ofta. Även poeter och sånger och andra predikanter, reformatorer, kyrkofäder tillsammans med skriften. Och det betyder ju inte att han ansåg att ja, men de här har samma auktoritet som Guds ord. Och det tror jag heller inte att Judas gör i sitt brev. Han skriver antagligen till en judisk grupp med kristna, i alla fall människor som känner Bibeln väldigt väl. Och han refererar till berättelser som de hade i sin judiska kanon för att visa hur farligt det var med de människorna som hade kommit för att förstöra gemenskapen. Och det som Judas citerar, det är ju faktiskt Guds ord. Det är auktoriserat av Jesu egen halvbror. Och därför tycker jag att vi kan avsluta det här programmet med att läsa det en gång till och tänka över allvaret i det som Judas faktiskt citerar. Se, Herren kommer med sina tusentals heliga för att hålla dom över alla och ställa varje själ till svars för alla de gudlösa gärningar de gjort och för alla de hårda ord som gudlösa syndare har talat mot honom. Det är Judas 14-15, och det var allt jag hade för idag. Jag hoppas att det har varit med på att skapa en lite mer sund tillnärmning till Enoks bok. Den behöver inte förkastas som värdelös, men vi behöver inte heller falla ner i ytliga konspirationsteorier och tro allt vi hör på internet. Och heller inte tillskriva Henoks bok status som Guds ofelbara ord, men som det verkligen är. Gud välsigne dig, och på återhörande. Du har lyssnat på ett program ifrån Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio, 88 MHz. Och det här programmet, det har också sänds som podcast, och det finns på YouTube med video också. Välkommen in där. Men om du vill komma i kontakt med Maranata-församlingen, så gör det via e-post info@maranata.se eller telefon 070-201-60-20. Sprid Guds välsignelse till alla, och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Johannes uppenbarelsebok kapitel 14, verserna 1 till och med 5, talade om lammet som stod på Sions berg. Kristus är inte bara i himlen på faderns högra sida, han är också på Sions berg. Han är närvarande hos var och en som söker honom där han har lovat uppenbara sig. Och efter att Johannes i sin syn sett det frälstas position i Kristus, får han nu se den förlorade människans ställning när världen drabbas av Guds dom. Vi ska se tre änglar som efter varandra ropar ut Guds budskap till människorna. Och det är sista utropet av Guds evangelium. Helt i slutet erbjuder Gud sin frälsning. Det är fortfarande en inbjudan till frälsning, men vi märker att tonen blir allt mera allvarlig inför den förestående domen. Uppenbarelseboken 14, vers 6 och 7. Och jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för de som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. Han sade med hög röst: frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna. I Matteus 24:14 säger Jesus: och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma. Och det är det som nu sker i Uppenbarelseboken 14, vers 6. Johannes ser en annan ängel, och vi lägger märke till att den flyger högst uppe på himlen. Det handlar alltså här inte om himmel i den betydelsen där Gud har sin tron, utan stjärnhimlen. Så istället för att säga högst uppe på himlen kunde vi säga helt ute i atmosfären. Jag ska inte bestämt fastslå att det är så, men jag vill gärna säga att personligen så tror jag att denna ängel med ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag, det är en fantastisk illustration av en radiosatellit med sina två stora solcellsvingar som svävar där ute i rymden, eller högst uppe på himlen, som Johannes uttrycker det. Från vår radiosatellit ute i rymden går evangeliet ut på många, många språk och förkunnar evangeliet för alla folk och stammar och språk och folkslag. Och när jag säger vår, så tänker jag inte bara på Norea Radio, men också på Ibra Radio, Transworld Radio, HJCB, Feba och alla andra radiomissionsorganisationer genom vilka evangeliet går ut över världen via radiovågorna. Radiovågorna är ett oerhört effektivt sätt att nå ut till det mest avlägsna folk och till det mest stängda länder. Radiovågorna når till den mest avlägsna hydda och till det högsta hyreshus. Och radion kommer att vara avgörande när det gäller att nå alla folkslag med budskapet om Herren Jesus Kristus. Radiomissionen är ett ändetidstecken. Men även om ängeln i Uppenbarelseboken 14:6 på ett underbart sätt illustrerar radiosatelliten ute i rymden, så betyder det inte därmed att det inte också handlar om en ängel sänd av Gud, som vid vår tidsålders avslutning vakar över att budskapet når alla folkslag. Och som Jesus sa, och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma. Och det är uppenbart att när evangeliet nu är översatt till så många språk och ljuder över så många av jordens länder med budskapet om den korsfäste och uppståndne Kristus, så är det en uppfyllelse av det Johannes såg i sin syn på Patmos. Och i det här avsnittet så är det orden ett evigt evangelium som är nyckelorden. I Matteus 24:35 säger Jesus: himmel och jord skall förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Det är ett evigt evangelium som ska stå när allting annat faller, när alla jordiska riken och makter lagts i grus, när himlakroppar upplöses av hetta och jorden och det verk som är på den inte mer finns till. Då består evangeliet. Synen Johannes ser är en gudomlig uppmuntran till alla dem som vandrar i Lammets fotspår. Alla dem som inte kompromissar, fördunklar eller viker av från det budskap Gud har gett mänskligheten genom vittnesbördet om Jesus, så som vi har det i Guds ord. Alla dem som håller fast vid Guds ord, sanningens ord, hur svår och bitter konsekvensen än blir. Det är ett evigt evangelium, och det gäller alla länder, folk och nationer. Det gäller varje enskild människa, var de än befinner sig. Varje människa ska en dag ställas till svars för vad de gjorde med det eviga evangeliet. Har du mod att följa Jesus, vad det än må kosta dig? Har du mod när världen hånar och till motstånd reser sig? Har din frälsare fått bliva för ditt hjärta verkligt stor? Då måste du bekänna inför världen vad du tror.

när Petrus och Johannes var ställda inför stora rådet, då angav de bland annat följande vittnesbörd om Herren Jesus. Apostlagärningarna 4, vers 12. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Jesus är inte en av vägarna. Han är vägen. Hos ingen annan finns frälsningen. Världen har alltid hatat denna gudomliga sanning. Och även i stora delar av kyrkan, det vill säga den avfallna kyrkan, hatar man denna intolerans. Att det bara skulle finnas en sanning. Bara ett budskap till frälsning. Och jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. Han sade med hög röst: frukta Gud och ge honom äran. Ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna. Innan domen kommer kallar Gud på nytt i omvändelse och påminner människan om att hon ska leva i Guds fruktan och ge Gud ära. Budskapet fokuserar på tillbedjan. En annan ängel. Det indikerar en radikal förändring i Guds sätt att kommunicera med jorden och mänskligheten. Och denna ängel, han är den första i raden av sex, en annan ängel, som omtalas i vers 8, vers 9, vers 15, 17 och 18. Texten säger att denna ängel hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden. Det vill säga, det är dig och mig det gäller. Det är till oss han talar. Han ropar ut till den mänsklighet som så bekymmerslöst vandrar genom livet, utan Gud, utan tanke på domen, utan omsorg för sin själ och utan omsorg för sina medmänniskor. Det är som om Gud ville säga: om din synd idag känns lätt som en fjäder på ditt samvete, kom ihåg att redan imorgon kan den trycka dig med evighetens tyngd. Njutningslystnaden har blivit Gud, lättsinnet ledstjärnan, och man lever som om man skulle stanna kvar på jorden för alltid. Man anar inte att katastrofen står för dörren. Även om mänskligheten den 11 september 2001 får en skakande påminnelse när två kapade flygplan med kort mellanrum flyger in i World Trade Center i New York, så är man trots att man är skakade ändå inte villiga att vända om till Gud. Utan det är precis som när Jesus klagade över Jerusalem i Lukas 13:34. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig, hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Och i Matteus 24, vers 38 och 39 säger han: som människorna levde dagarna före floden, de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta,
ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosonens ankomst vara. Johannes får på Patmos höra detta budskap. Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna. Och vi läser Uppenbarelseboken 14, vers 8. Ännu en ängel följde efter, och han sade: fallet, fallet är det stora Babylon, som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin. Babylon har varit Satans högkvarter från starten. Babylon är platsen där avgudsdyrkan började. Semiramis var Nimrods hustru, och det finns forskare som hävdar att hon var Nimrods mor och att hon gifte sig med sin son. Hon var drottning i Babel, som senare blev Babylon. Och hon lanserade en historia som blev inledningen till en systematisk avgudsdyrkan. Hon hävdade att hon kom ut ur ett ägg i floden Eufrat. Hon knäckte skalet och klev fullvuxen ut ur ägget. Tillbedjan av Semiramis introducerade grundtanken om den kvinnliga gudomen. Vi ser att Babylon är källan och roten till alla falska religioner. Och nu proklamerar denna ängel Babylons fall som om det redan hade skett. Så säker är denna profetias uppfyllelse att han talar om det som skall ske som om det redan hade skett. Fallet, fallet är det stora Babylon, som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin. Och staden Babylon kommer uppenbart att återuppbyggas vid vår tidsålders avslutning. Och vår tids satandyrkan och alla okulta rörelser som växer fram är en indikation som borde få Guds folk att vakna upp ur sömnen. Men allt kommer i dagen när det uppenbaras av ljuset. Ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: vakna upp du som sover och stå upp från de döda, så ska Kristus lysa över dig. Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja, skriver Paulus i Efeserbrevet 5, vers 13 till och med 17. Domen som uttalas över Babylon i Uppenbarelseboken 14:8 är något som vi ska få se när vi kommer till kapitel 17 och 18. I kapitel 17 kommer Guds dom över det religiösa Babylon, och i kapitel 18 kommer domen över det politiska Babylon. Babylon är den källa från vilken otuktsanden har flödat ut över världen. Och det som har serverat otuktens vin till människorna står nu inför sitt stora fall. Fallet, fallet är det stora Babylon, som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin.

Vi läser Uppenbarelseboken 14, verserna 9 till och med 11. En annan ängel, den tredje, följde dem och sade med stark röst: den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila, vare sig dag eller natt. Dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. Den första ängelns budskap riktade sig till alla folk och stammar och språk och folkslag, det vill säga till mänskligheten som en grupp. Men den tredje ängeln hänvänder sig till den enskilde och talar om människan i singularform, den som tillber vilddjuret. Romarbrevet 14:11 säger: det står skrivet, så sant jag lever, säger Herren, för mig skall varje knä böja sig och varje tunga skall prisa Gud. Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud. Och i Uppenbarelseboken 14

ut ska möta Gud eller inte. Hon skall. Hebreerbrevet 4:13 säger: inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Uppenbarelsebokens budskap gör det klart för oss att inför detta kan ingen inta en neutral hållning till antikrist. Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han ska själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Även om många i vår tid späder ut Guds ord med tidsandans vatten, så kan man inte späda ut Guds vredes vin. Och det talar till oss om att det finns inget som kan mildra denna starka vin som det måste dricka i evigheternas evigheter. Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Budskapet är klart. Den som tillber djuret och bär dess märke är evigt förlorad och står under Guds vrede. Ändå fortsätter människan sin vandring så bekymmerslöst, medan vart steg för henne närmare den evighet där de är utan vila både dag och natt. Och allt detta därför att de inte ville lyssna till Guds evangelium och ta emot budskapet. Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen, säger Jesus i Johannes 8:45. Vi läser Uppenbarelseboken 14, vers 12. I detta visar sig det heligas uthållighet. Det håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Hör vad Paulus säger om Guds ord i Romarbrevet 15:4. Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi, genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, skall bevara vårt hopp. Ett av den sanna kristna gemenskapens kännetecken, det är uthållighet. Ett annat är tröst och ett tredje är hopp. Och allt detta öser den troende ur skriftens levande källa. Kännetecknet på den kristna gemenskapen är att där blir det läst i skriften. Och genom denna läsning hämtar den troende hopp. Ja, vi kan säga att det är Guds ords gärning i den troende som gör att han följer Jesus och bevarar hoppet. Och må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, står det i Romarbrevet 15, vers 5 och 6. Genom Johannes påminner Gud oss om vad som krävs av Guds folk i den tid då antikrist triumferande drar fram över världen, vers 12 och 13. I detta visar sig det heligas uthållighet. Det håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Och jag hörde en röst från himlen säga: skriv, saliga är de döda som här efter dör i Herren. Ja, säger anden, de ska vila från sitt arbete, ty deras gärningar följer dem.
den som lider för Kristi skull

är inte att beklaga, även om världen nog menar det. Medan rösten från himlen förkunnar saliga är det döda som här efter dör i Herren. Att deras gärningar följer dem, det betyder inte att de blev frälsta genom sina gärningar. Men det talar om att den säd som de i trohet har sått under tårar, den ska bära rik frukt i evighet. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves, säger Paulus i 1 Korinthierbrevet 15:58. Och Uppenbarelseboken 14:13 säger detsamma. Deras gärningar ska följa dem. Följa dem? Vart? In i evigheten. Det ska alla Guds barn ha klart för sig och påminna varandra om detta i den tid då antikrist med sitt maktvälde dominerar och för krig mot det heliga. När otron och det oheliga triumferar, medan Guds barn hånas, motarbetas, förföljs, ja, till och med dödas. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Segergiv du segerrike konung till din kamp och svig. Ingen man i provet svike när du för ditt rikes krig. Lys och led vår trängda skara. Hör till dig i bön vi fly. Låt oss snart ur natt och fara se din frihets morgongry. Ack, vår kraft är ganska ringa. Giv oss, Herre, dag från dag mod att ej med världen tinga. Giv ett bergfast sinnelag. Bort med klenmod vid din tuktan. Bort med själviskhetens ro. Ingen tvivel, ingen fruktan må i våra hjärtan bo. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.